اینجوان کاراست بخش فارسی TRT. امروز 28 ژوئن 2026 میلادی برابر است با 7 تیر ماه 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه فارسی TRT همه روز از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 11:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافارای ترکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و اپتو 32 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه های ناماوران ملی پوش ترکیه فراخبر و برنامه موزیکال حرف و ترانه به سمتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار، تاکید ترکیه و کانادا بر تقویت روابط دوجانبه و ارتقای آن به سطح استراتژیک. حمله ایران به پایگاه‌های آمریکایی در بحرین و کویت. حمله موشک‌ها و پهپادهای روسی به تأسیسات انرژی نفت و گاز اوکراین. ادامه موج هوای گرم در اروپا و جزئیات چارچوب توافق آمریکا، اسرائیل و لبنان برای پایان درگیری‌ها مشخص شد. اینک مشروع اخبار. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه و آنیتا آناداد وزیر امور خارجه کانادا پس از گفتگو درباره موضوعاتی از جمله تجارت و سرمایه‌گذاری، انرژی و مواد معدنی، حیاتی، دفاع، امنیت و همچنین مسائل اجتماعی در یک نشسته خبری مشترک در اتوا شرکت کردند. فیدان در این نشست با اشاره به گفتگوهای خود با طرف کانادایی اعلام کرد ظرفیت‌های همکاری میان دو کشور در حوزه‌های مختلف تاکنون به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. آنیتا آناداد نیز اعلام کرد کانادا قصد دارد از اجلاس پیشروی ناتو در آنکارا برای تقویت همکاری‌ها با ترکیه در حوزه دفاع و امنیت بهره ببرد. فیدان با اشاره به گفتگوهای انجام گرفته گفت دو کشور ترکیه و کانادا در پی بازسازی ظرفیت‌های استفاده نشده در حوزه‌های تجارت، دفاع، انرژی و دیپلماسی جهانی هستند. به افزود با وجود عضویت مشترک دو کشور در ناتو، سطح همکاری در برخی حوزه‌ها هنوز به حد مطلوب نرسیده است. اولین درگیری پس از توافق آمریکا و ایران، آیا توافق از هم پاشیده است؟ پس از بحران کشتی‌ها در تنگه هرمز، آمریکا به انبارهای موشکی ایران حمله کرد. ایران نیز به نوبه خود به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه حمله نمود. یادداشت تفاهم امضا شده در هفته گذشته با اولین آزمایش جدی خود با یک درگیری روبرو شد. ایران و آمریکا تنها چند روز قبل از دور جدید مذاکرات دیپلماتیک از نظر نظامی رو در روی هم قرار گرفتند. حملات متقابل تنش‌ها در منطقه را در 120 روز درگیری با اوج خود رساند. در حالی که دولت آمریکا اعلام کرد در تلافی حمله پهپادی به یک کشتی باری در تنگه هرمز، اماره موشکی و پهپادی ایران را هدف قرار داد.

0: و تصاویری از این عملیات را به اشتراک گذاشته است. جودی وانس مامور رئیس جمهور امریکا در بیانیه خود در این مورد تاکید کرد واشنگتن به پاسخ به چنین حملاتی با قدرت ادامه خواهد داد. شرکت انرژی اوکراینی نفت و گاز اعلام کرد روسیه روز شنبه با موشک‌های بالستیک و پهپاد به تاسیسات تولیدی آن در مناطق پولتاوا و خارکیف در شمال شرقی اوکراین حمله کرده و خساراتی به بار آورده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس دولت اوکراین گفت موشک‌های فلامینگو ساخت اوکراین در طول شب به کارخانه‌ای در منطقه ولگوگراد که سیستم‌های توپخانه‌ای و تجهیزات پرتاب موشک تولید می‌کند حمله کردند. زلنسکی در بیانیه از طریق تلگرام نوشت این حملات باعث آتش‌سوزی در تاسیسات تیتان باریکادی شده است. این حملات پس از حملات پهپادهای روسیه در روز جمعه رخ می‌دهد که منجر به کشته شدن 3 نفر در 2 منطقه از اوکراین گردید. طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی انتظار می‌رود موج گرمایی که از اروپای غربی سرچشمه می‌گیرد موجب افزایش دمای بسیار بالاتری در شبه جزیره بالکان شود. دانشمندان خاطر نشان می‌کنند موج‌های گرمایی مکرر نشانه روشنی از گرمایش جهانی ناشی از فعالیت‌های انسانی است که با استفاده از سوخت‌های فسیلی تسریع می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند این امواج به طور فزایندی مکرر، طولانی‌تر و شدیدتر خواهد شد. آخرین تحولات مربوط به موج گرما در اروپا به شهر زیر است. هشدار قرمز در رومانی، آژانس هواشناسی رومانی هشدار قرمز گرما را صادر کرده است که از دوشنبه شروع می شود و تا چهارشنبه ادامه دارد و تقریبا کل کشور را پوشش می دهد. وضعیت اضطراری در پاریس 80% افزایش یافته است. انتظار می رود دما در فرانسه به تدریج کاهش یابد. آژانس هواشناسی فرانسه اعلام کرد انتظار دارد تمام هشدارهای قرمز و یکشنبه شب لغو شوند و سوئیس نیز به علت موج شدید گرما نیروگاه هسته‌ای را تعطیل کرد. واشنگتن روز جمعه 26 ژوئن متن یک چارچوب 3 جانبه میان اسرائیل، لبنان و امریکا را منتشر کرد که هدف آن پایان دادن و درگیری‌هایی است که به عنوان جبهه دوم و خشونت‌بار جنگ خاورمیانه شناخته می‌شود. بر اساس این متن اسرائیل و لبنان با حمایت امریکا بر هدف مشترک خود برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار تاکید کرده و اعلام نمودند قصد دارند به صورت قطعی به درگیری‌ها پایان داده و وضعیت جنگ میان دو طرف را به طور رسمی خاتمه دهند. این چارچوب همچنین بر پیشرفت غیرقابل بازگشت در حل اختلافات دو طرف از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه با میانجیگری امریکا تاکید دارد. بر اساس این توافق، نیروهای مسلح لبنان باید حاکمیت کامل خود را بر تمام خاک این کشور اعمال بکنند. موضوعی که مشروط به خلع سلاح راستی آزمایی شده گروه‌های مسلح غیر دولتی و برچیدن زیرساخت‌های آنها خواهد بود. در مقابل نیروهای اسرائیلی به تدریج از خاک لبنان عقب نشینی خواهند کرد. در بخش دیگری از این چارچوب ایجاد مناطق آزمایشی پیش بینی شده است که در آن نیروهای لبنانی به تدریج مسئولیت کامل امنیتی را بر عهده می گیرند و این مناطق به عنوان الگوی عقب نشینی مرحله‌ای و راستی آزمایی شده نیروهای اسرائیلی عمل خواهند کرد. 2 منطقه اولیه مورد توافق طرفین قرار گرفته و تعیین مناطق بعدی با رضایت مشترک انجام خواهد شد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: نخست وزیر عراق اعلام کرد که نگهداری سلاح خارج از نهادهای دولتی قابل قبول نیست. بر اساس اعلام دفتر مطبوعاتی نخست وزیری عراق، علی زیدی نخست وزیر این کشور طی مصاحبه‌ای با رسانه‌های خارجی با اشاره به اینکه نگهداری سلاح خارج از چارچوب نهادهای دولتی غیر قابل قبول است، اعلام داشت دولت عراق در حال انجام گفتگوهای گسترده با گروه‌های مسلح است. وی با اشاره به نقش برخی گروه‌های مسلح در مقابله با تروریسم گفت در مرحله کنونی همه ساختارها باید

ترک ترینات های رسمی دولت فعالیت بکند. نخست وزیر عراق همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری کنفرانس حاکمیت با هدف تقویت تصمیم گیری مستقل بغداد خبر داد و افزود هدف از این کنفرانس این است که عراق بدون حضور نیروهای خارجی و بدون گروه‌های مسلح غیر دولتی اداره شود. نخست وزیر عراق در بخش سیاست خارجی نیز تصریح کرد روابطمان با ایران بر پایه احترام متقابل و حسن همجواری است و عراق در سیاست خارجی خود تحت هیچ فشار خارجی تصمیم گیری نمی کند. به همچنین از تلاش برای ایجاد شراکت اقتصادی با امریکا خبر داد و گفت این همکاری علیه هیچ کشوری نیست. عراق قصد دارد به جای ورود به بلوک بندی های منطقه‌ای به مرکز گفتگو و صحبت تبدیل شود. جودی وانس معاون رئیس جمهور امریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ایران در صورت وجود اختلاف نظر درباره نحوه اجرای تفاهم با امریکا میتواند از طریق گفتگوی تلفنی موضوع را مطرح و پیگیری بکند. به با بیان اینکه ایران توافق برقراری آتش بس را امضا کرده و امریکا نیز به آن پایبند مانده، تاکید کرد به خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تنش میان امریکا و ایران بار دیگر افزایش یافته است. شب گذشته نیروهای امریکایی پس از اصابت یک بهپاد منتسب به ایران به یک کشتی باری در تنگه هرمز در سواحل جنوبی ایران را هدف ببخشید با اصابت به کشتی باری در تنگه هرمز جزیره سواحل جنوبی ایران را هدف قرار دادند. از سوی دیگر سپاه پاسداران ایران نیز اعلام کرد که این حمله دفع شده و در پاسخ مواضع نظامی امریکا در منطقه را هدف قرار داده است. اما تاکنون جزئیاتی درباره پایگاه‌ها یا مواضع امریکایی مورد حمله منتشر نشده است. شمار کشته شدگان زلزله ونزوئلا از مرز 1400 نفر گذشت. مقامات ونزوئلا اعلام کردند تعداد قربانیان دو زلزله متوالی در این کشور به 1430 نفر و مجروحان به بیش از 3200 نفر افزایش یافته است. بیش از 50,000 نفر هنوز در پی این زلزله ها مفقود هستند. میلیون ها نفر به خدمات بهداشتی و سایر خدمات اولیه دسترسی ندارند و تیم های جستجو و نجات از حداقل 17 کشور در این عملیات شرکت دارند. کمک های بین المللی نیز به مناطق آسیب دیده ارسال می شود. و منابع بهداشتی فلسطینی اعلام کردند در حمله هوایی اسرائیل به چادرهای محل اسکان آوارگان فلسطینی در جنوب غزه 3 نفر کشته شده و حداقل 25 نفر نیز زخمی شدند. اسلام ابو شماله 15 ساله و برادر 35 سالش عبدالله ابو شماله در این حمله جان باختند. ظاهر ابو سلیم که زخمی شده بود بعداً درگذشت. شاهدان عینی گزارش دادند یک پیپاد اسرائیلی به دو چادر مجاور در غرب خانیونس حمله کردند. چادرها در این حملات ویران شدند و بسیاری از مردم نیز مجروح گردیدند. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جان از بخش فارسی تی‌آر‌تی به سمعتان رساندیم.

اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه ترانه با صدای آلینا تیلکی به سمعتان می‌رسد.

رشتورش بر از قرقوتلی تا بارسلونا و قله فوتبال ترکیه. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز در برنامه ناماوران ملی پوش ترکیه می خواهیم داستان دروازه‌بانی را برای شما روایت کنیم که عمیق ترین رد پا را از فوتبال ترکیه بر صحنه جهانی بر جای گذاشت. مردی با موهای بلند، واکنش‌های خیره کننده و رهبری مثال زدنی در زمین مسابقه که نام خود را نه تنها در ترکیه بلکه در سراسر جهان مطرح کرد. دروازه‌بان افسانه‌ای فنرباخچه، نخستین دروازه‌بان ترک که پیراهن بارسلونا را بر تن کرد و رکورددار تعداد بازی در تیم ملی ترکیه، رشتو رشبر. همکنون بشنویم داستان رشتو رشبر رو، داستانی که از شهرستان قرقوتلی در آنتالیا آغاز شد و تا ورزشگاه های باشکوه لالیگا در اسپانیا امتداد یافت. رشتورشبر در دهه مه 1973 در روستای کوچکوی از توابع شهرستان کرکوتلی استان آنتالیا به دنیا آمد. بعد از آنکه پدرش مغازه میوه و سبزی فروشی را اندازی کرد و به کرکوتلی نقل مکان نمود، رشتو نیز در همان محیط آماتور فوتبال را آغاز کرد و نخستین مجوز رسمی بازی خود را برای تیم آماتور کرکوتلی دریافت کرد. او در سال 1985 فوتبال خود را در تیم دمیرسپور ادامه داد و از همان زمان با یک ویژگی جالب توجه شناخته می شد. رشتو در آغاز مهاجم بود، اما با توصیه اطرافیان که متوجه مزیت قد بلند او شده بودند در سال 1989 به دروازه‌بانی روی آورد، تصمیمی که مسیر زندگیش را تغییر داد و او را به یکی از بزرگترین چهره‌های تاریخ فوتبال ترکیه تبدیل کرد. رشتو فوتبال حرفه‌ای را در فصل 91-92 با پیراهن آنتالیا سپور آغاز کرد. او در فصل نخست فرصت بازی پیدا نکرد و به عنوان دروازه‌بان دوم منتظر ماند. اما در فصل 93-94 به دروازه‌بان اول تیم تبدیل شد و عملکرد درخشانش توجه تیم فنرباخچه را به خود جلب کرد. او در 26 نوامبر 1993 با فنرباخچه قرارداد امضا کرد. جالب آن که اندکی پیش از این انتقال در یک سانحه رانندگی دچار آسیب جدی شد و مدتی را در بخش مراقبت‌های ویژه گذرانده بود. حادثه‌ای که باعث شد باشگاه بشیکتاش از جذب او منصرف شود. با این حال، این تجربه تلخ هرگز او را متوقف نکرد و برعکس اراده‌اش را مستحکم‌تر ساخت. رشتو نخستین فصل حضورش در فنرباخچه را به عنوان دروازه‌بان ذخیره آغاز کرد، اما در اکتبر 1994 پس از مصدومیت دروازه‌بان اصلی تیم انگین ایپکولو فرصت حضور در میدان را به دست آورد و از آن پس هرگز جایگاه شماره یک را از دست نداد. او در فصل 95-96 نخستین قهرمانی لیگ خود را با فنرباخچه تجربه کرد و نقش مهمی در تبدیل شدن تیمش به تیمی که کمترین گل خورده را دارد در لیگ داشت. واکنش‌های تماشایی، توانایی سازماندهی خط دفاعی و به ویژه عملکرد درخشانش در دیدار تاریخی لیگ قهرمانان اروپا که فنرباخچه در اولد ترافورد با نتیجه 1-0 منچستر یونایتد را شکست داد، نام او را با حروفی طلایی در تاریخ فوتبال ترکیه ثبت کرد. رشتو در دو دوره حضور خود در فنرباخچه
مجموعاً 294 مسابقه لیگ انجام داد و با این آمار به دومین دروازه‌بان تاریخ باشگاه از نظر تعداد بازی تبدیل شد. او با پیراهن زرد و سرمه‌ای فنرباخچه در فصل‌های 2000-2001، 2004-2005 و 2006-2007 قهرمانی لیگ را جشن گرفت و در مجموع 4 عنوان قهرمانی سوپر لیگ را به دست آورد. جام جهانی 2002 فیفا تورنمنتی بود که نام روشتورشپر را به سراسر جهان معرفی کرد. در آن رقابت فراموش نشدنی که در ژاپن و کره جنوبی برگزار شد، ترکیه با کسب مقام سوم به بزرگترین موفقیت تاریخ خود در جام جهانی دست یافت. رشتو در این مسیر یکی از مهمترین مهره‌های تیم بود. واکنش‌های سریع، آرامش مثال زدنی و عملکرد فوق‌العاده او باعث شد در تیم منتخب جام جهانی فیفا قرار گیرد. او همراه با الیور کان آلمانی یکی از تنها دو دروازه‌بانی بود که در این فهرست جای گرفتند. این موفقیت توجه غول‌های فوتبال اروپا همچون بارسلونا، منچستر یونایتد و آرسنال را به خود جلب کرد. سرانجام در تاریخ سال 2003 با باشگاه بزرگ بارسلونا قرارداد بست و به نخستین دروازه‌بان ترک تاریخ این باشگاه تبدیل شد. با این حال ترجیح فرانک رایکارد سرمربی بارسلونا به استفاده از ویکتور والدس باعث شد فرصت بازی محدودی به دست آورد و تنها در 7 مسابقه رسمی به میدان برود. او سپس در سال 2004 به صورت قرضی به فنرباخچه بازگشت. در سال 2007 رشتو یکی از غیرمنتظره ترین انتقال های تاریخ فوتبال ترکیه را رقم زد. او پس از سالها محافظت از دروازه فنرباخچه راهی رقیب سنتی این تیم یعنی بشیکتاش شد. رشتو با پیراهن سیاه و سفید بشیکتاش نیز بزرگی خود را به اثبات رساند. او در فصل 2008-2009 همراه این تیم قهرمان سوپرلیگ شد و در فصل 2010-2011 نیز تیمش را به قهرمانی جام حذفی ترکیه رساند. آن هم در حالی که در دیدار نهایی تمام 120 دقیقه مسابقه شامل وقت‌های اضافه و ضربات پنالتی را درون دروازه سپری کرد. یکی از بیاد ماندنی ترین لحظات دوران حضورش در بشیکتاش عملکرد فوق‌العاده‌اش در پیروزی 1-0 برابر منچستر یونایتد در لیگ قهرمانان اروپا بود. شبی که شبکه BBC سپورت او را به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب کرد. روشتورشپر با انجام 120 بازی ملی همچنان رکورددار بیشترین تعداد بازی

0: در تاریخ تیم ملی فوتبال ترکیه است. او 18 بار بازوبند کاپیتانی تیم ملی را بر بازو بست و در 26 مارس 2005 در دیدار مقابل آلبانی صدومین بازی ملی خود را انجام داد. رشتو علاوه بر نقش آفرینی در موفقیت جام جهانی 2002 در مسابقات جام ملت‌های اروپای 2008 نیز سهم مهمی در صعود ترکیه به مرحله نیمه نهایی داشت. قرار گرفتن نام او در فهرست فیفا 100 که توسط اسطوره فوتبال جهان پله انتخاب شد و همچنین انتخابش به عنوان سومین دروازه‌بان برتر جهان در سال 2003 نشان دهنده جایگاه برجسته و اعتبار بین المللی اوست. رشتو در اول ژوئیه 2012 به دوران حرفه‌ای فوتبال خود پایان داد. او در ماه مه همان سال در دیدار دوستانه تیم ملی ترکیه برابر فنلاند بازی خداحافظی خود را انجام داد و در 39 سالگی برای آخرین بار به میدان رفت. او که همواره در پی انتقال تجربه‌های خود به فوتبال ترکیه بود، در اوت 2013 به عنوان هماهنگ کننده کل تیم‌های ملی ترکیه منصوب شد. سپس به عنوان هماهنگ کننده توسعه فوتبال فدراسیون ترکیه و یوفا نیز فعالیت کرد. امروزه رشتو به عنوان کارشناس فوتبال در یک شبکه تلویزیونی خصوصی حضور دارد و تجربه ها و دانش ارزشمند خود را با مخاطبان به اشتراک می گذارد. داستان او داستان اسطوره‌ای است که از روستای کوچک قرقتلی آغاز شد و به بزرگترین ورزشگاه های اروپا رسید و سپس در قالب خدمتی نوین به فوتبال ترکیه ادامه یافت. شنوندگان گرامی، داستان رشتو رشپر روایت حماسه ای است که از ترکیب اراده ای راسخ، استعدادی کم نظیر و عشقی پایان ناپذیر به فوتبال شکل گرفته است. 120 بازی ملی و رکورد تاریخی ترکیه، 4 قهرمانی با فنرباخچه، 1 قهرمانی با بشیکتاش، حضور در تیم منتخب جام جهانی 2002، قرار گرفتن در فهرست فیفا 100 و تبدیل شدن به نخستین دروازه‌بان ترک تاریخ بارسلونا. رشتو رشپر جایگاه خود را به عنوان یکی از بزرگترین دروازه‌بانانی که فوتبال ترکیه به جهان معرفی کرده است برای همیشه در تاریخ حفظ خواهد کرد. ما او را با عشق، احترام و افتخار می ستاییم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.
1: نام‌آوران ملی‌پوش ترکیه.

جستجوی ترکیه برای صلح در دوره‌ای از آشفتگی‌های جهانی. آن دوران دوران اوج شدت جنگ در اوکراین بود، در حالی که سیاستمداران یکدیگر را متهم می‌کردند، کارشناسان نیز درباره بحران جهانی غذا که در حال نزدیک شدن بود هشدار می‌دادند. سپس در استانبول اتفاقی رخ داد که بسیاری انتظارش را نداشتند. نمایندگان روسیه و اوکراین بر سر یک میز مذاکره گرد هم آمدند. هیچ کس انتظار نداشت که صلح یک شبه برقرار شود. هیچ کس نیز پیش بینی نمی کرد که سلاح‌ها خاموش شوند. اما با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد، توافقی برای از سرگیری صادرات غلات از بنا اوکراین که میلیون‌ها تن غله در آنها محصور شده بود، حاصل شد. این پیروزی دیپلماتیک پر زرق و برق نبود. نه رهبرانی بودند که زیر نور فلش دوربین ها با یکدیگر دست بدهند و نه بیانیه های بزرگی که بتوانند جهان را یک شبه تغییر دهند. در عوض نتیجهی ملموس‌تر به دست آمد، دسترسی جهانی به مواد غذایی. در آفریقا، خاورمیانه و فراتر از آن، خانواده‌های بسیاری که حتی از مذاکرات استانبول اطلاعی نداشتند، توانستند به لطف موفقیت دیپلماسی در زمانی که بسیاری آن را غیر ممکن می‌دانستند، نان را بر سر سفره‌های خود ببرند. این رویداد درباره نقش ترکیه در جهان معاصر نکات بسیاری را آشکار می‌کند. تلاش‌های ترکیه برای ایجاد صلح بر پایه نمایش‌های بزرگ یا کارزارهای ایدئولوژیک جهانی شکل نگرفته است. برعکس، این تلاش‌ها بر نوعی دیپلماسی صبورانه استوار است. حفظ گفتگو زمانی که دیگران روابط خود را قطع می‌کنند و باز نگه داشتن درهایی که دیگران مدت‌ها پیش آن را بستند. در جنوب ترکیه سوریه قرار دارد که بیش از یک دهه است در چنگال جنگ گرفتار شده است. در شرق آن عراق و ایران و در آن سوی دریای سیاه نیز روسیه قرار دارد. در آن سوی دریای اژه یونان واقع شده است. فراتر از این مناطق نیز بالکان، قفقاز و شرق مدیترانه قرار دارند. مناطقی که در آنها صلح پایدار به ندرت برقرار شده است. زمانی که بحران‌ها در این مناطق شعله‌ور می‌شوند، مشکلات از ترکیه دور نمی‌مانند. پناهجو

رویان به مرزهای ترکیه سرازی می شوند. مسیرهای تجاری مختل می شوند. منابع انرژی در معرض تهدید قرار می گیرند و خطرات امنیتی افزایش می یابند. جغرافیا سرنوشت را تعیین نمی کند، اما واقعیت‌های زندگی روزمره را شکل می دهد. به همین دلیل رهبران ترکیه هرگز ثبات منطقه‌ای را صرفاً یک هدف سیاست خارجی ندانستند. صلح در کشورهای همسایه برای ترکیه نه تنها یک خواسته، بلکه یک ضرورت حیاتی است. این موقعیت همچنین یک مزیت منحصر به فرد برای آنکارا فراهم می کند. ترکیه به واسطه عضویت در ناتو و پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اقتصادی خود با مناطق مختلف از توانایی‌های دیپلماتیکی برخوردار است که تعداد اندکی از کشورها می توانند به آن دست یابند. این کشور می تواند طرفهایی را که حتی تمایلی به گفتگو با یکدیگر ندارند گرد هم آورده، و این دستاورد کوچکی نیست. اگر یک خط مشترک در سیاست خارجی ترکیه وجود داشته باشد، آن این است: ترکیه گفتگوی خود را با بازیگرانی که دیگران معمولاً از برقراری ارتباط با آنها خودداری می‌کنند ادامه می‌دهد. آنکارا در حالی که از تمامیت ارضی اوکراین حمایت می‌کند، کانال‌های ارتباطی خود با مسکو را نیز باز نگه داشته است. ترکیه به عنوان یکی از متحدان مهم ناتو روابط خود را با روسیه ادامه می‌دهد. همچنین در بحران‌های مختلف با دولت‌ها، گروه‌های مخالف، قدرت‌های منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کند. منتقدان ترکیه این رویکرد را متناقض یا تلاشی برای بهره‌برداری از هر دو طرف توصیف می‌کنند. اما از منظر یک میانجی این منطق کاملاً روشن است. اگر از گفتگو با یکی از طرفها خودداری کنید، نمی توانید به هر دو طرف برای یافتن زمینه مشترک کمک کنید. مذاکرات صلح میان دوستان انجام نمی شود، بلکه میان دشمنان صورت می گیرد، و برای این کار به یک میانجی نیاز است. کسی که هر دو طرف حاضر باشند او را بپذیرند و در حالت ایدئال به او اعتماد داشته باشند. ترکیه اغلب تلاش کرده است این نقش را بر عهده بگیرد. مشارکت ترکیه در صلح فراتر از میز مذاکره تنها به دیپلماسی محدود نمی شود. نیروهای نظامی ترکیه در بیش از 30 مأموریت حفظ صلح سازمان ملل متحد مشارکت داشتند و بوسنی، کوزوو و سومالی از نمونه های عینی این مشارکت هستند. در سومالی ترکیه به جای اتخاذ رویکردی صرفاً امنیت محور، بیمارستان ساخت، پروژه های زیرساختی را آغاز کرد و کمک های بشردوستانه را گسترش داد. اینکه سفیر ترکیه در موگادیشو زندگی در میان مردم را به استقرار در یک مجموعه دیپلماتیک حفاظت شده ترجیح داده، خلاصه ای از این فلسفه است. صلح تنها نبود جنگ نیست، بلکه به معنای تمایل به حضور در کنار مردم نیز هست. در موضوع پناهجویان نیز ترکیه با میزبانی از بیش از 3.6 میلیون سوری ثبت شده و صدها هزار نفر از افغانستان، عراق و دیگر کشورها به یکی از بزرگترین کشورهای میزبان پناهندگان در سطح جهان تبدیل شده است. فشار بر مدارس، بیمارستانها و جوامع محلی سنگین بوده و تنش‌های سیاسی افزایش یافته است. با این حال ترکیه همچنان درهای خود را باز نگه داشته است. بحث‌های مربوط به صلح اغلب بر آتش‌بس‌ها و نشست‌های سران متمرکز می‌شوند، در حالی که صلح می‌تواند به معنای نشستن یک کودک در کلاس درس یا بازگردانده نشدن یک پناهجو از مرز نیز باشد. رویکرد ترکیه در این زمینه یکی از بزرگترین تعهدات بشردوستانه‌ای را نمایندگی می‌کند که هر کشوری در قرن 21 بر عهده گرفته است. مشارکت ترکیه در صلح باید بر اساس اقدامات آن ارزیابی شود. زمانی که میلیون ها تن غله در سراسر جهان محصور شده بود و قیمت مواد غذایی افزایش می یافت، ترکیه به تسهیل صادرات این غلات کمک کرد. وقتی میلیون ها انسان دیگر هیچ جایی برای رفتن نداشتند، ترکیه به آنها فرصت پناه بردن داد. زمانی که ارتباط میان طرف‌های درگیر قطع می‌شد، ترکیه اغلب یکی از معدود کشورهایی بود که می‌توانست ارتباط خود را با هر دو طرف حفظ کند. هیچ یک از این موارد صلح را تضمین نمی‌کند. هیچ کشوری از چنین قدرتی برخوردار نیست، اما این رویکرد بیانگر یک انتخاب پایدار است. ادامه دادن به گفتگو زمانی که تقابل آسان‌تر به نظر می‌رسد. بردوش گرفتن مسئولیت هایی که دیگران از آنها اجتناب می کنند.

ادامه حضور و تعامل در شرایطی که عقب نشینی گزینه آسان تری است. صلح به ندرت توسط کشورهایی پایه‌گذاری می شود که همه را راضی نگه می دارند. اغلب صلح توسط کسانی ساخته می شود که مایلند با همه گفتگو کنند. این همان نقشی است که ترکیه تلاش می کند بر عهده بگیرد. بی نقص نیست اما مصمم و قاطع است. در جهانی که رقابت، بی‌اعتمادی و بحران‌ها روز به روز تعیین کننده تر می‌شوند، کشورهایی که بتوانند شکاف میان دشمنان را پر کنند بیش از هر زمان دیگری اهمیت خواهد یافت. شاید بزرگترین میراث تلاش‌های ترکیه برای صلح نه در یک توافقنامه یا یک نشست سران، بلکه در مأموریتی کمتر دیده شده اما حیاتی نهفته باشد: جلوگیری از فروپاشی این پل‌ها. شنوندگان گرامی، امروز خلاصه مقاله‌ای را که امت ایمانی برای تی‌آر‌تی روسی تهیه کرده است به سمع شما رساندیم. تا برنامه بعدی فراخبر، بدرود.

سلام دوستای عزیز، امروز میخوایم از چیزی صحبت کنیم که نه قیمت داره و نه محدودیت، اما میتونه دنیا رو زیباتر کنه. میدونین چیه؟ محبت.

گاهی یک لبخند، یک سلام گرم یا یک جمله محبت‌آمیز میتونه روز یک انسان رو تغییر بده. ما اغلب قدرت مهربانی رو دست کم میگیریم.

روزی کودکی از مادرش پرسید: محبت رو از کجا میتونیم بخریم؟ مادرش لبخند زد و گفت: محبت تنها چیزی که هرچی بیشتر ببخشی بیشتر خواهی داشت.

ما عجله دارن، محبت یعنی کمی مکس کنیم و حال همدیگر رو بپرسیم. شاید کسی امروز بیشتر از هر چیز به یک کلمه محبت آمیز نیاز داشته باشه.

خلاصه اخبار، تاکید ترکیه و کانادا بر تقویت روابط دو جانبه و ارتقای آن به سطح استراتژیک. حمله ایران به پایگاه‌های آمریکایی در بحرین و کویت. حملات موشکی و پیپادی روسیه به توسط انرژی نفت و گاز اوکراین. جزئیات چارچوب توافق آمریکا اسرائیل و لبنان برای پایان درگیری‌ها اعلام شد و ادامه موج هوای گرم و طاقت فرسا در اروپا. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما بخش اول برنامه های فارسی تیارتی را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می‌سپاریم. شاد و پیروز باشید.